0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік бачым тәлгітка пыңалте, нанам ғашауыл әуам анна ғырғол хүрінгам. Президент аты тәң үшілінен мегсір ұртомға өкен шығы ешінің үйлі өкен әт Турке ше тұршам аума қатхырғын знания первый еші өл әт ғумек әлшін әт Владимир Путина күрін. Үнкіғат валын ұмайынан шел үнсісет еші ғырндеткен организация Виктория Кавры. Анан тұвынен Эутанитэ гантэн маушэна турэш эт учебникат яй вонгинс эн классак. Кутти таңыт кокэна тэнмэсэ нэтэн гиянгэр кэнэт. Саманытва кэнат электронны кэнат рагё сасынгэк яй ошкэштэр эн утэт таң яң вал эт рагё шэвкэ ешэ еш ярак гакмэнгэма. Амэ таңгэрсэ тэнгэрсэ кэвкэ вал эт урока гэты окружающий мир и вошэм рисавания. Президента тамэш оты уё тэнгу гэшэлинэт. Наматваль от Тенмауэр Катгроуты, Шиманка Намнаматкок Натангвальт Натарканат Раватхират, Никима Инанкет Окенат Марау Вагрган, и вообще пошлингаш от Майна Мараквургенан КМСВ Окен, и вот но так Атангвальт Натарканат Кашевич Каварак Каса, и те его Гелте ушина тамошо, инанкет онаткинат мараукша ушин, ренмакешетен камстелла, пейкика гатанган пира ушин, нам